njoɗa hinde ɗo jonde wona so tawi neɗɗo naati galle ene wonde temde na gada ila ɗum bisimilla ala sonto fana yoro gollel fo mo non sa demin naati galle ma wonde bisimilla ni tahdi fo min tawi ɗon bisimilla ɓendo nder sal bisimilla haal haaju ma bisimilla anani ma ɗo jotto nder